0: Samo dobre pesme plus Radio US.
1: O da si barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam

0: mjesec je mlad, zaljuljao grad. Na lahoru mrak, prosušio lak. Po baštanu su prve noćne frajle nikle, večeras dove malo kremena u štikle i odigre kula. Obrati pažnju na bas, u ritmu je spas. I kad nađeš svoj groove, i na kiši si suv, načini svaki korak mom istom strašću i pregazit ćeš more na tom hodočašću, ako ostaneš cool, sasvim cool. Sve ima svoje, i vatra i led, u kap se spoji čemer i med. Sve ima svoje, vrlina i greh, tuge postoje da bi prizvale smeh.
1: Na na na na na na,
0: malecka,
1: na na na na na na,
0: ponoć zvecka,

0: Mi stvaramo uspomene. Plus Radio.
1: Noća se kogu, benica, bum, mjesec iznad Bosne.

si sve u meni, slomio za sva vremena. Možda sam još mogla sretna biti, nekom drugom biti žena.